Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikki kanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Moro moro, tässä näyttelijä Samuel Kujala huijarit-elokuvasta. Radiomuusa ei huijaa, tää aito touhu. Ja.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 12. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Kiira, Kira ja Klaara. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenne radiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen penan seurassa laulaja Lasse Hoikka. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Tampereen mission vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Sireeni seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Tänä keskiviikkona Kyttälässä kajahtaa, kun Tampereen Mission talon avajaisjuhlia vietetään koko päivän ajan. Tervetuloa Kyttälän kyläjuhlille, jossa esiintyvät muun muassa Mikko Alatalo, Tero Harjunniemi, Matti Johannes Koivu sekä Muska Babitsin. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelma osoitteessa tamperemissio.fi.

Tänään keskiviikkona 12. elokuuta on Kiiran ja Klaaran nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa selailee seuraavaksi Teräväisen pena. Vanhin näyttää olevan unkarilainen liikemiessijoittaja George Soros, hän täyttää 96 vuotta. Valkokankaalta ja TV:stä tuttu hurmurinäyttelijä George Hamilton täyttää 87 ja näyttelijä Jennifer Warren 85 vuotta. Ranskainen poplaulun näyttelijä Sylvie Vartan näyttää 82. Hän syntyi Bulgariassa ja muutti Ranskaan 8-vuotiaana, avioitui aikoinaan poplaulaja Johnny Hallidayn kanssa ja heillä on avioliitosta poikalaulaja David Halliday. Ja nykyään Sylvie Vartan on naimisissa mediamoguli Tony Scottin kanssa. Sparks-yhtyeen Ron Miles syntyi 81 vuotta sitten. Ja laulaja Tuulikki Eloranta, hän täyttää tasan 80 vuotta, sydämelliset onnittelut. Ja levytykseen on omassa Rakkauden katse ja Silloin kun kaiken antaa. Tuulikki Eloranta 80 vuotta. Kitaristi laulaja Mark Knopfler, Dire Straitsissa tuttu, hän täyttää 77 ja soittaa kuullaan muun muassa kappaleilla Salt and Soul Swing, Walk of Life ja Money for Nothing. Jarkko ja Laura Duon, Laura Antikainen täyttää 77 niin ikää ja heillä oli Euroviisu kuin silloin ennen. Ja showmuusikko Kid Creole yhtyeestä The Coconuts täyttää 76. 80-luvun suosikkibändin hittejä olivat Lifeboat Party sekä Annie, I'm not your daddy. Oikeata nimeltään Kid Creole on Thomas August Darnell Browder. Ja Flash Gordonin näytellyt Sam J. Jones täyttää 72, kuten myös palkittu jatskitaristi Pat Metheny. Laulaja muusikko Susanne Vega, jonka hitistä mainittakoon Tom's Diner ja Marlin on the Wall sekä Luca, hän täyttää 67. Culture Clubin muinainen kitaristi Roy Hay täyttää 64. Ja amerikkalainen rappari Sir Mix-a-Lot, 63 vuotta ja oikealta nimeltään arkisesti Anthony Ray. Mullan alla-sarjasta tuttu näyttelijä Peter Krause täyttää 61, eikä pidä sekoittaa saksalaiseen rock'n'roll-laulaja Peter Krausiin. Ja 80-luvun pop-tähti Tanita Tikaram täyttää 57 vuotta, kuten myös suomalainen näyttelijä Jukka Rasila, jonka muistamme muun muassa Studio Julma Huvista. Tenniksen amerikkalainen legenda Pete Sampras, 90-luvun hallitsija, täyttää 55. Ja himyyhtiöstä tuttu kitaristi Lili Laser, oikealta nimeltään Mikko Lindström, hän täyttää tasan 50, sydämelliset onnittelut. Hän on muuten ollut kihloissa Black Sabbathin kitaristin Tony Jomminkin tyttären kanssa. Ja Lindströmin yhtiö taitaa nykyään nimeltään Flat Earth. Ja tämän listauksen nuorin on Suomen kuudes Idols-voittaja, laulaja Deandra Flores. Lajissa ykkösiä. Hän täyttää tänään 32 vuotta. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Tervepä terve. Marko Haavisto Poutahaukat yhtyessä tässä. Mä tulin tänne ratioon katsomaan, miltä täällä näyttää, ja hämmästyksekseni täällä on ihan toisen näköistä kuin mä kuvittelin. Ja tajuanpa sen tässä nyt, että telkkaria katsoessa meille kaikille näytetään sama kuva, mutta radiossa jokaiselle on ihan omat kuvat.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Grönruusin Arto, Tampereen Enska, morjesta. Oh, paljon on taas tullut kysymyksiä kuulijoilta ja tässä nyt top ykkösen kysymys tänään. Millonka pitää väistää linja-autoa, joka on siellä pysäkillä ja lähdössä? Kerrataas nyt. Jos on 50 rajoitus, niin kuin kaupunkialueella taajamassa on, bussi on siellä pysäkillä teidän edessänne, lähestytte sieltä bussipysäkkiä nyt sillä vaikka autollanne, ja bussi laittaa vilkun hyvissä ajoin vasemmalle, bussi saa lähteä ensin varovaisuutta noudattaen. Jos te olette ehtinyt jo sen linja-auton viereen, ja se on edelleen pysäkillä ja laittaa vähän niin kuin viime tipassa vilkun ja te olette jo vierellä, niin silloin se on vaaratilanne, eli bussi ei saa lähteä sen muun muassa henkilöauton eteen siitä pysäkiltä. Eli se pitää aina kuljettajana henkilöautossakin katsoa, että ahaa, bussi on kaukana edessäni, viimeinen matkustaja menee sisään, niin se on ennalta arvattava tilanne, että varmasti kohta lähtee. Ja muistakaa, jos teillä on samaan suuntaan ajaessa ne kaksi kaistaa tai jopa enemmän, ottakaa semmoinen vapaa kaista jo valmiiksi, jos se bussi sieltä levennetyltä pysäkiltään lähtee siihen lähimmälle kaistalle, niin oletusarvo on se, että se bussi jatkaa sitten sitä kaistaa, mikä se siihen näppäremmin pääsee. Sitten jos on nopeusrajoitus alle 50, niin sama tilanne muistetaan. 60 on vielä se nopeus, milloin bussi saa lähteä pysäkillä varovaisuutta noudattaen. Mutta 70, esimerkiksi Tampereella Hervannan valtaväylä Hervannasta kohti Kalevaa keskustaa, niin siinä koko matkalla on enimmäkseen 70. Ja siinä on muun muassa Hallilan liikennevalo ja siinä on pysäkki. Niin sieltä pysäkiltä kun lähtee bussi, niin bussi päästää takaa tulevat, koska siinä on 70 rajoitus. No sitten semmoinen tapaus on ollut tässä ihan lähipäivinä, missä linja-auto lähtee Tampereen keskustassa eräältä kadulta, missä on huomattavan pieni nopeusrajoitus. Siellä on pysäkki, kuljettaja laittaa linja-autossa vilkun vasemmalle, tarkistaa tilanteen ja lähtee, mutta sitten semmoinen yksi eräs nimeltä mainitsematon sähköauto tulee siellä. Sitten lähestyy sitä linja-autoa, joka on siinä pysäkillä, ja sitten bussikuski lähtee kuitenkin liikkeelle, mutta sitten tämä äsken mainittu henkilöauto törmää siihen bussin kylkeen. Ja tässä on nyt kahta erilaista juttua, sen verran paljastan viranomaisillakin, että toinen viranomainen, eli poliisi, on sitä mieltä, että tämä henkilöautokuljettaja on ollut tilanteessa väärässä, eli bussin olisi pitänyt antaa lähteä. Ja toinen poliisi väitti kuulemma, että joka ei ole edes nähnyt koko juttua, niin kuin ei tämä toinenkaan viranomainen, että kun siinä on linja-autokaista, ikävä kyllä sillä kyseisellä kadulla, en halua siitä paljastaa enempää, kun tutkinta on kesken, niin siinä ei todellakaan ole linja-autokaistaa, vaan siinä on pysäkki. Eli säännöt pitäisi olla selviä. Tässä toivon, että ei tapahdu oikeusmurhaa linja-autokuljettajalle tässä tapauksessa. Eli en tule itsekään hyväksyä, että tässä menisi sillä lailla, että bussin kuljettaja tästä nyt saisi jonkun sakon. Ei missään nimessä. Muuten olkaa tarkkoja, hei, siellä kun lähdette linja-autopysäkkiä. Ja mä muistan itse lapsuudestani, asuin silloin Kalkussa ja isä ja äiti aina sanoi, että sitten kun siitä linja-autosta jäät siinä Harjun koulun pysäkillä, niin annat sen bussin lähteä. Ja vasta sitten rupeat suunnittelemaan sitä kadun ylitystä lähimmän suojatien kohdalta. Eli se on jäänyt elävästi mieleen. Mutta tässä tänäänkin katselin muutamalla ajotunnilla oppilaan kanssa, kuinka ihmiset hortoilee tuo kännykkäänsä tuijottaen. Ja huom, ihan eri ikäiset ihmiset, ei pelkästään nuoret. Niin tuijotetaan kännykkää, kävellään suojatietä kohti, tai ensin luullaan, että jatkaa samaan suuntaan, mihinkä se auto jatkaa, ja yhtäkkiä ilman mitään ennakkovaroitusta kävellään siihen suojatielle ympärilleen katsomatta. Mutta siinä on autoilijalla tiukka vastuu, eli ennalta arvattava tilanne, eli tuommoinen liikennesäännöistä juurikaan mitään ymmärtämätön tai niistä mitään välittämätön jalankulkija voi aikaan saada, niin kuin pyöräilijätkin,
2: osa niistä ja skuuttikuskit, niin mitä tahansa vaarallisia tilanteita, niin kannattaa muuten olla vähän skarppina siellä. Mutta muistakaa bussia pysäkillä, ottakaa tilanteet haltuun. Bussikuskit kyllä tietää, mitä ne tekee. Hyvä, kun ootte kanavalla. Tuli taas muuten liikenneinfo ja Paatoksella. Tampereen Enska kiittää, kun liikenneradiota kuuntelette. Moi!

kostar kaurapuro maistakaan. Hiukan vettä sittuna, siitä virtaa viivastaan. Geri kuhta ja Sallebua jee sanoi kerran, että Challe, oh jee, kun mä aivan

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajelle siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Tänään keskiviikkona 12. elokuuta tulee 149 vuotta siitä, kun Thomas Alva Edison kehitti levysoittimen alkumuodon ja vuosi oli 1877 ja myös hänen ansiostaan täällä radiota pyöritellään. Hän teki monia uraauurtavia keksintöjä. Amerikkalainen elokuvaohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittaja Cecil B. Mille syntyi 1881 ja hänen kädenjälkeen muun muassa sellaisia elokuvia kuin Kleopatra ja 10 käskyä. Ohjaaja Samuel Fuller syntyi 1913 ja tunnetun ohjaus on sotaelokuva Voittamaton ykkönen, The Big Red One, vuodelta 1980. Hän oli myös näyttelijänä muun muassa Mika Kaurismäen elokuvissa. Ja amerikkalainen elokuvaohjaaja John Derek syntyi tasan 100 vuotta sitten ja muistetaan paitsi elokuvista myös kolmesta upeasta näyttelijävaimosta, Beau Derek, Ursula Andress ja Linda Evans. Vuotta myöhemmin vuonna 1927 syntyi country-legenda, laulaja, säveltäjä Porter Wagoner, Dolly Partonin löytäjä ja entinen duettopartneri. Country-musiikin suuruus Buck Owens syntyi vuonna 1929. Hän oli Bakersfield Soundin isä ja innoitti muun muassa John Fogertia. Ja hitteistä mainittakoon Act Naturally ja Crying Time. Suomen ensimmäinen läänintaiteilija, runoilija Matti Paavilainen syntyi vuonna 1932. Ja The Beatlesin viimeiseksi jäänyt kierto alkoi Chicagosta tasan 60 vuotta sitten. Mutta myöhemmin tuleva suurbändi Fleetwood Mac teki ison keikkadebyyttinsä paikkana brittiläinen National Blues and Jazz Festival. Ja siitä on 45 vuotta aikaa, kun IBM julkisti PC:n varhaisen henkilökohtaisen tietokoneen, mikä teki PC:stä myös vakavasti otettavan tuotteen yritysmaailmassa. Ja pari vuotta myöhemmin, tai kolme vuotta myöhemmin vuonna 1984, Los Angelesin kesäolympialaiset päättyivät ja Suomelle tuli menestystä muun muassa moukarissa ja keihään heitossa, mutta noita kesäolympialaisia boikotoi moni maa, että voitto ei ollut ihan niin makea kuin kaikkien kansoittamissa olympialaisissa. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moro. Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä radiomusassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Naantalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kolmen lapsen äiti, menestyvä liikennainen Rihanna, ei ole julkaissut uutta studioalbumia noin 10 vuoteen. Fanien mukaan syy on elämänkumppanissa, joka haluaa pitää kultansa hellan ääressä. Ei pidä paikkaansa, Rihanna tietää mitä tekee. Juuri nyt hän on studiossa valmistelemassa uutta materiaalia. Tätä ei olisi saanut kertoa. Rihanna ei anna tätä koskaan anteeksi, vitsailee elämänkumppani ASAP Rocky.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Morjesta, moikka. Tässä Kantolan Marianne. Kuuntelet radiota, joka soittaa kotimaista musiikkia sekä tämän päivän parhaita hittejä. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. Tekoäly vie ihmisiltä työpaikkoja, tappaa kokonaisia ammatteja. Yllättävää on se, että tekoäly koituu myös tuhansien tai kymmenien tuhansien vanhojen kirjojen kohtaloksi. Tekoälyfirmat ostavat niitä robottiensa ja laitteidensa opettamiseen. Niitä ei voi käyttää siihen tarkoitukseen kokonaisina, vaan ne revitään sivu sivulta mainittuun tarkoitukseen. Se on samalla noiden vanhojen ja ehkä arvokkaidenkin kirjojen loppu. Niillä ei ole enää myyntiarvoa.

Moi vaan, tässä on Randelini Kake. Ja hei, Radio Musa käy tanssijalan, kaasujalan ja lenkki tossun alle. Ja ei ku eteenpäin.

0: Meillä on jälleen mielenkiintoinen musiikki-ihminen mikrofoni ja kahvikupin ääressä, nimittäin Soveri-yhtyeen keulahahmo ja laulaja Lasse Hoikka. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Täällä ollaan kuulija kesäisessä Suomessa.
0: Näinpä näin. Teillä on ollut kiivas kesä. Monta keikkaa mahtuu kesään?
1: No, tänä kesänä on poikkeuksellinen. Me ei tehdä kovin paljon, paitsi heinäkuun 16 keikkaa. Kesäkuussa tehtiin 5 ja elokuun pitää lomaa. Syyskuun 7. päivä on seuraava keikka, että tämä heinäkuun on tiukka.
0: Joo, teillähän on ympäri vuoden on keikka, että niin syksyllä on ruskamatkat on Lappiin ja muuta, niin sitä hommaa riittää niin ympäri vuoden ja sehän on hieno juttu.
1: Kyllä, 80-100 keikkaa me tehdään, että se on niin se määrä, mitä me tehdään. Ja tavoitaan sillä, että sitähän olisi vaikka joka päivän heinäkuussa, mutta se tehtiin aikana, kokeiltiin ja tehtiin 32 keikkaa ja se oli niin aikamoista ja sitten tehtiin vielä koko vuonna 252 keikkaa.
0: Joo, joillakin on tuolla vaan samanlainen tahti ja tuossa yhden bändin, niin siinä on vanhoja soittajia. Mä ajattelin, että kuinka ne mahtaa jaksaa, mutta että missä se jaksaminen tulee? Se on varmaan sitä yleisöstä ja kaikesta tämmöistä tunnelmasta.
1: Kyllähän se yleisö on se tärkeä asia, mitä tässä on, että porukkaa niin tulee ja tansseihin ja nehän antaa virtaa meille ja me totta kai vastavirtaa myös heille. Ja tämmöistä akkujen lataamistahan tämä on aina tietenkin, että pitää myös muistaa levätä, että itsellä kävi aikanaan sillä, että liian paljon keikkaa jatkuvasti menossa, niin siinä tuli sitten loppu. Oli vähän oltava pari kuukautta ihan tuota loma.
0: Sulla on terveet elämäntavat. Sä oot ottanut niin kuin sulta itseensä aikana otit niskasta kiinni ja oot hyväkuntoinen kaveri ja sen näki niin kuin tuossa kävin keikkaa katsomassa, niin kaverihan jaksaa, selät jaksaa heilua. Niin.
1: Kyllä, ja se perustuu siihen tietenkin, että me treenataan. Oikeastaan talvi painottuu siihen treenaamiseen, että kuntosalille ja lenkille ja pilatesta semmoisia kaiken näköisiä juttuja teen, että harrastan.
0: Eikö sulla ole ihan perhepiirissäkin kunto-ohjaaja?
1: No, oma PT on kyllä tuota, ja Lapin urheiluopistolla me käyn paljon treenaan. Me tykkää siellä tuttuja paikkoja, ja siellä voi ihan tehdä mitä haluaa, ja lähinnä tässä iässähän se fyysinen kunto ja varsinkin tämmöinen kore, eli selkäranka kun vähän ollut huono, niin sitä tukilihakset pitää kunnossa ja kyllä ne pysynyt.
0: Soveritten suosi on ollut kovaa vuosikymmeniä ja katsottiin levymyyntilukemat. Kerran kun katsoin teidän toimistolla kävin, niin siinä oli kultalevyjä seinät on silloin täynnä, niin paljonko teillä on suurin piirtein myytyjä levyjä tähän mennessä? No, LPR:itä tai pitkäsoittoja?
1: No mehän kerran laskettiin silloin Numelan Teuvon kanssa, kun Teukan firmassa oltiin, niin yli miljoona niitä on tällä, mutta kuka tietää totuutta, niin se on ihan vaikea. Kun Numelatiukka ja Tatsia musiikki ei kuulunut tähän ÄTK:hon, niin ei saatu koskaan virallistettua. Mutta varmaan yli miljoona. Ja kultalevyjä ja platinalevyjähän on noin 30.
0: Ja uutta tuotantoa tulee myös kaiken aikaa.
1: No, kyllä me tehdään sillä muutaman biisi sähköisesti. Nykyään tietenkin että kerätään sitten kasaan. Ja nyt on tarkoitus, että jos vuoden päästä julkaistaan sellainen kokoelma taas ja muutama uusi biisi.
0: Onko vinyylilevy jossakin vaiheessa suunnitelmissa? Sehän sopisi niin kuin paluujuurille.
1: Joo, kyllä meillä on varmaan ensi vuonna tai viimeistään, kun meillä tulee 50 vuotta Soveri kahden vuoden päästä, niin silloin tarkoitus julkaista ihan vinyyli.
0: Olisitko itse uskonut 55 vuotta sitten, kun soitit kuulolaakeripändistä, että ollaan näissä hommissa vielä 55 vuoden päästä?
1: No en olisi kyllä uskonut, että silloin sitä rokkimeininkiä. Onhan tämä mahtavaa. Sitten vielä, kun saadaan tämä arvonimen.
0: Eli niin, herra musiikkineuvos.
1: Musiikkineuvos arvonimen, niin tämä oli semmoinen. Oikeastaan tämä parempaa eikä varmaan kovempaa arvonimeä voi saada, kun tämä musiikkineuvos on minun genressä ja musiikissa tässä meidän lajissa. Hmm.
0: No nyt kun on melkein kaikki jo saavutettu, niin mitä sulla on, niin sanotaanko vielä haaveita, mitä pitäisi tehdä?
1: No ei mulla oikeastaan ole mitään, että mennään keikkaa tehdä ja pysytään terveinä, niin me on kyllä saanut kaiken, mitä me on elämältä halunnut.
0: Se oli hyvin sanottu. Nyt lähdetään Lasse Hoikka ottamaan kahvia. Minä kiitän haastattelusta.
1: Kyllä, kiva. Kaikkea hyvää ja hyvää kesää kaikille.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Moro! Se on Pia Soikkeli, Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Radiomusan viihdeuutisia. Sir Elton John ja Bernie Taupin aloittivat musiikillisen yhteistyönsä kaudella 1967-68 ja sitä on kestänyt yhtä pitempää jaksoa lukuun ottamatta näihin päiviin asti. Siinä aikana on syntynyt satoja sanoituksia ja biisi-ideoita. Ennen tätä vuotta Bernie oli julkaissut tietääksemme vain yhden oman soloalbumin ja siitäkin on tietojen mukaan noin 40 vuotta. Nyt silti pieni ihme, koska 76-vuotiaalta Bernie Taupinilta tulee uusi soloalbumi nimeltä The Sea Has No Mercy, meri ei tunne armoa. Nimi on kuvitteellinen, koska aiheina ovat yksinäisyys ja murheet.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Bruce Willisin ja Demi Mooren nuorin yhteinen tytär, 32-vuotias Talulla Willis, asteli viikonloppuna alttarille hääpuvussa, jonka vaativaan tekemiseen meni muotisuunnittelija Pier Paolo Picciolin mukaan 712 tuntia. Erityistä huomiota kiinnitettiin kuviointiin. Häät pidettiin Sun Valleyssä Idahon osavaltiossa. Tapahtumaa todistamassa oli lähinnä pariskunnan ystäviä, kuten näyttelijät Ali Larter, Andrew Garfield ja Lucy Liu. Demi Moore oli myös paikalla. Mainittakoon nyt sulhanenkin eli muusikko Justin Lee.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

Radiomusan viihdeuutisia. Unkarin vallasta syösty pääministeri, käytännössä diktaattori Viktor Orban, etsiskeli mahdollista uutta työpaikkaa, ei kuitenkaan Unkarista. Arvostetun unkarilaisen tutkivan journalistin Zsombolcs Panin mukaan Orban oli yhteydessä muun muassa kansainvälisen jalkapalloliiton pääjehuun Infantinoon ja kontakteihin Yhdistyneissä kansakunnissa eli YK:ssa. Haussa oli jokin leppoisa huippuhomma. Sellaista ei ole järjestynyt ainakaan vielä.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurretta. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi lauluja, niitäkin soittaa radion musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Näyttelijä Brad Pitt on ilmoittanut, että hänen 7 vuotta kestänyt raittiuskautensa on päättynyt. Hän ryyppää jälleen, mutta tällä kerralla maltillisesti. Pittsin alkuperäinen ryyppykierre alkoi noin vuonna 2016, kun hänen avioliittonsa näyttelijä Angelina Jolien kanssa karahti karikkoon. Sitä ennen oli koettu valtaisa ja äänekäs riitely, jota pariskunnan lapsetkin kauhistelivat. Pitt etsi lohdutusta alkoholista ja vajosi niin syvälle, että pääsi kuiville vain AA-kerhon ja kavereiden kannustuksella. Pitt onkin jakanut tunnustusta AA-kerholle. 7 kuivaa vuotta on mennyt samalla, kun Pitt on käynyt oikeustaistoa viinifarmista, jonka hän ja Jolie aikanaan ostivat Etelä-Ranskasta.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Tässä Kyösti Mäki-Mattila varjokuvayhtyeestä. Kannattaa pysyä tällä taajuudella, sillä kotimainen iskelmä jyrää juuri näillä hertseillä.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia. Harry Potter-elokuvissa Lavender Brown-nimistä noitaa tai vastaavaa näytellyt nykyään 39-vuotias Jessica Cave on menestys erotiikalle ja seksille pyhitetyssä OnlyFans-palvelussa. Cave avasi siellä oman sivuston, koska halusi tienata hieman rahaa heikkoon jamaan joutuneelle perheelleen. Jo ensimmäisenä päivänä OnlyFansissa hän kertoo ansainneensa maksullisella sivustollaan 17 500 €. Hän oli kaavaillut, että siitä tulisi vain lyhytaikainen juttu, kunnes hän löytäisi uusia hommia näyttelijänä. Tosiasia on se, että hän tienaa tässä hommassa paljon paremmin ja helpommalla.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Tässä Mikko Huhtanen. Aina kun olen tien päällä, kuuntelen radiota. Radio pitää ajan tasalla musiikista ja uutisista. Radio on parasta viihdettä töissä, autossa ja kotona.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Googlea perustamassa ollut nykyinen monimiljardööri Sergey Brin haluaa tyrmätä Kaliforniassa käsittelyyn tulossa olevan lakiesityksen, joka nostaisi superrikkaiden veroprosentin uusiin sfääreihin. Hän on käyttänyt tuon lakiesityksen vesittämiseen Bloomberg Newsin mukaan jo 100 miljoonaa dollaria. Hän yrittää saada päättäjät vakuuttuneiksi siitä, että veroprosenttia pitäisi mieluummin alentaa, koska se piristäisi yritystoimintaa muun muassa teknologialle pyhitetyssä Piilaaksossa. Monet miljardöörit ovat muuttaneet firmansa toimipaikan Floridaan, jonka verotus suosii rikkaita. Sieltä löytyvät nykyään muun muassa Zuckerberg, Page ja Trump.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 12. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Kiira, Kira ja Klaara. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenne radiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan seurassa laulaja Lasse Hoikka. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Tampereen mission vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Sireeni seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen, toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Tänään keskiviikkona 12. elokuuta on Kiiran ja Klaaran nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa selailee seuraavaksi Teräväisen Pena. Vanhin näyttää olevan unkarilainen liikemiessijoittaja George Soros. Hän täyttää 96 vuotta. Valkokankaalta ja TV:stä tuttu hurmurinäyttelijä George Hamilton täyttää 87. Ja näyttelijä Jennifer Warren 85 vuotta. Ranskalainen poplaulaja näyttelijä Sylvie Vartan näyttää 82. Hän syntyi Bulgariassa ja muutti Ranskaan 8-vuotiaana, avioitui aikoinaan poplaulaja Johnny Hallidayn kanssa ja heillä on avioliitosta poikalaulaja David Halliday. Ja nykyään Sylvie Vartan on naimissa mediamoguli Tony Scottin kanssa. Sparks-yhtyeen Ron Miles syntyi 81 vuotta sitten. Ja laulaja Tuulikki Eloranta. Hän täyttää tasan 80 vuotta, sydämelliset onnittelut ja levytykseen muun muassa Rakkauden katse ja Silloin kun kaiken antaa. Tuulikki Eloranta 80 vuotta. Kitaristilaulaja Mark Knopfler, Dire Straitsissa tuttu, hän täyttää 77 ja soittaa kuullaan muun muassa kappaleella Salt and Soul Swing, Walk of Life ja Money for Nothing. Jarkko ja Laura Duon, Laura Antikainen täyttää 77 niin ikää ja heillä oli Euroviisu kuin silloin ennen. Ja showmuusikko Kid Creole yhtyeestä The Coconuts täyttää 76. 80-luvun suosikkibändin hittejä olivat Lifeboat Party sekä Annie, I'm Not Your Daddy. Oikeata nimeltään Kid Creole on Thomas August Darnell Browder. Ja Flash Gordonin näytellyt Sam J. Jones täyttää 72, kuten myös palkittu jatskitaristi Pat Metheny. Laulaja ja muusikko Susanne Vega, jonka hitistä mainittakoon Tom's Diner ja Marlin on the Wall sekä Luca, hän täyttää 67. Culture Clubin muinainen kitaristi Roy Hay täyttää 64. Ja amerikkalainen rappari Sir Mix-a-Lot, 63 vuotta ja oikealta nimeltään arkisesti Anthony Ray. Mullan alla-sarjasta tuttu näyttelijä Peter Krause täyttää 61, eikä pidä sekoittaa saksalaiseen rock'n'roll-laulaja Peter Krausiin. Ja 80-luvun pop-tähti Tanita Tikaram täyttää 57 vuotta, kuten myös suomalainen näyttelijä Jukka Rasila, jonka muistamme muun muassa Studio Julma Huvista. Tenniksen amerikkalainen legenda Pete Sampras, 90-luvun hallitsija, täyttää 55. Ja himyyhtiöstä tuttu kitaristi Lili Laser, oikealta nimeltään Mikko Lindström, hän täyttää tasan 50, sydämelliset onnittelut. Hän on muuten ollut kihloissa Black Sabbathin kitaristin Tony Jomminkin tyttären kanssa. Ja Lindströmin yhtiö taitaa olla nykyään nimeltään Flat Earth. Ja tämän listauksen nuorin on Suomen 6. Idols-voittaja, laulaja Deandra Flores. Lajissa ykkösiä. Hän täyttää tänään 32 vuotta. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelu?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!
4: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49€. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Espanjassa, Islannissa ja Atlantilla keskiviikon ja torstain vaiheilla nähtävissä oleva täydellinen auringonpimennys on aiheuttanut ryntäyksen espanjalaisiin hotelleihin ja majoitustiloihin, kertoo Financial Times. Hotellien yöpymismaksut ovat samalla kallistuneet 140% siitä, mitä ne olivat viime elokuussa eli vuosi sitten. Käytännössä yöpyminen maksaa keskimäärin noin $1,000 eli runsaat 900 euroa.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

0: Morjens, tässä Tuomas Parkkinen. Usein on tapana sanoa, että kuunnelkaa radiomusaa.
1: Mutta sinähän kuuntelet jo.
0: Kerro tästä myös kavereille.

Moi, Leif Lindeman tässä. Hei autoilija, lukitse autoradioosi radiomusa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Tänään keskiviikkona 12. elokuuta tulee 149 vuotta siitä, kun Thomas Alva Edison kehitti levysoittimen alkumuodon, ja vuosi oli 1877, ja myös hänen ansiostaan täällä radiota pyöritellään. Hän teki monia uraauurtavia keksintöjä. Amerikkalainen elokuvaohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittaja Cecil B. Mille syntyi 1881, ja hänen kädenjälkeen muun muassa sellaisia elokuvissa kuin Kleopatra ja Kymmenen käskyä. Ohjaaja Samuel Fuller syntyi 1913, ja tunnettu ohjaus on sota-elokuva Voittamaton ykkönen, The Big Red One, vuodelta 1980. Hän oli myös näyttelijänä muun muassa Mika Kaurismäen elokuvissa. Ja amerikkalainen elokuvaohjaaja John Derek syntyi tasan 100 vuotta sitten, ja muistetaan paitsi elokuvista myös kolmesta upeasta näyttelijävaimosta, Bo Derek, Ursula Andress ja Linda Evans. Vuotta myöhemmin, vuonna 1927, syntyi country-legenda, laulaja ja säveltäjä Porter Wagoner, Dolly Partonin löytäjä ja entinen duettopartneri. Country-musiikin suuruus Buck Owens syntyi vuonna 1929. Hän oli Bakersfield Soundin isä ja innoitti muun muassa John Fogertia. Ja hitteistä mainittakoon Act Naturally ja Crying Time. Suomen ensimmäinen läänintaiteilija, runoilija Matti Paavilainen syntyi vuonna 1932. Ja The Beatlesin viimeiseksi jäänyt kierto alkoi Chicagosta tasan 60 vuotta sitten. Mutta myöhemmin tuleva suurbändi Fleetwood Mac teki ison keikkadebyyttinsä paikkana brittiläinen National Blues and Jazz Festival. Ja siitä on 45 vuotta aikaa, kun IBM julkisti PC:n varhaisen henkilökohtaisen tietokoneen, mikä teki PC:stä myös vakavasti otettavan tuotteen yritysmaailmassa. Ja pari vuotta myöhemmin, tai kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1984, Los Angelesin kesäolympialaiset päättyivät, ja Suomelle tuli menestystä muun muassa moukarissa ja keihäänheitossa, mutta noita kesäolympialaisia boikotoi moni maa, että voitto ei ollut ihan niin makea kuin kaikkien kansoittamissa olympialaisissa. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.
1: Kuuntelen

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Näyttelijä George Clooneyn nelihenkinen perhe on asettunut Clooneyn vanhaan lymypaikkaan Komojärven rannalle Italiassa nyt, kun perhe joutui evakkoon Lounais-Ranskaa koetelleen raivoisan maastopalon tieltä. Tilanne on ehkä vaikein perheen kahden lapsen Ellan ja Aleksanderin osalta. Heidän piti aloittaa koulunkäynti Ranskassa, mutta nyt tuli mutkia matkaan. Lapset joutuvat ehkä tyytymään kotiopetukseen, kunnes tilanne Ranskan osalta selviää. Clooney ei vielä jonkin aikaa tiennyt, kuinka hänen Ranskassa sijaitsevan kotinsa on käynyt ja onko sinne enää palaamista.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsin kuningaspari Karle Gustav ja Silvia ovat saapuneet Itävallan Salzburgiin, missä he osallistuvat meneillään olevaan Salzburg-festivaaliin ja Mozart-viikonloppuun. He tapaavat samalla sukulaisia eli prinsessa Madeleinen aviomiehen vanhemmat, jotka kuuluvat mainitun festivaalin ja tapahtuman merkittäviin taustavoimiin. Madeleine ja aviomies eivät liene paikalla.

0: Yleishyödyllinen sosiaalialan järjestö Tampere Missio järjestää nyt keskiviikkona kaiken kansan Kyttälän kyläjuhlat. Näiden kyläjuhlien merkeissä meillä on nyt jutut oikeassa Tampere Mission vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Sireni. Morjens, Emma.
1: No morjesta.
0: Kerro, mitä kaikkea nyt keskiviikkona Kyttälän kyläjuhlissa tapahtuu.
1: No kyllä, meillä on tämmöiset vuosisadan juhlat, kun me ollaan avattu uusi talo. Aivan keskustaan Stockmannin taakse Kyttälän kadulle. Tämä on siis Tampereen mission ensimmäinen pääkonttori 145 vuoteen. Eli mehän ollaan oltu Tampereella jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Ja nyt me sitten ollaan tässä kevät vähän niin kuin muutettu ja yritetty niin kuin sopeutua tänne uusiin tiloihin. Ja nyt sitten järjestetään tämmöiset avajaisjuhlat, eli Kyttälän kyläjuhlat. Ja me halutaan kutsua nyt kaikki tamperelaiset mukaan tänne juhlimaan meidän kanssa tätä uutta taloa ja toimintaa. Ja tosiaan meillä on siis ohjelmassa koko päivän ajan erilaisia konsertteja ja aktiviteetteja eri-ikäisille ihmisille. Eli voi katsoa meidän nettisivulta vähän tarkempaa aikataulua sitten.
0: No onko samalla mahdollista myös tutustua talon tiloihin ja toimintaan?
1: Kyllä, se on tietysti meille myös tärkeää, että Tampereen missio tulee tutuksi kaupunkilaisille ja pirkanmaalaisille ja pääsee tutustumaan meidän toimintoihin, mitä kaikkea me tehdään. Me autetaan ihmisiä vauvasta vaariin, meidän tiloihin, aivan upeat tilat. Ja toki voi päästä myös kurkkaamaan asuntoihin ja kattoterassille, mikä on tietysti mielenkiintoista. Siellä on erinomaiset näkymät ympäri Tamperetta.
0: Kyttälän kyläjuhlilla on ohjelmaa keskipäivästä iltaan asti ja iltapäivällä tapahtuu monenmoista, erityisesti kello 15 alkaen, jolloin on päälavan avaus ja juontaja Anu Niemeä silloin asialla.
1: Kyllä. Päälava korkataan siinä noin kello 15 ja se on semmoinen hauska, kun siinä on rakennettu ihan alusta asti, on suunniteltu tämä talo tämmöiseksi tapahtumataloksi ja kaupunkilaisten yhteisölliseksi paikaksi, missä voi kokoontua, niin tämä kaupunkitasku, tämä on ihan nimetty tällaiseksi, niin siihen rakennetaan päälava ja se aloittaa kello 15 se päälava siinä ja Anu Niemi juontaa ja meillä on ensimmäisenä ohjelmassa Tero Harjunniemeä. Sen jälkeen on Mikko Alatalo yhteislaulu kello 16. Sitten meillä on tämmöinen jännä High Society-nimimerkillä yllättävän hyvä bilebändi. Ja tässä on tämmöinen open mic karaoke, eli meille sai lähettää karaoke-toiveita ja pääsee sitten laulaa ihan livebändin kanssa. Niin siellä ne valikoitu 3 henkilöä. Sitten meillä on illan päätähtinä vielä Matti Johannes Koivu, joka on aivan ilmiömäinen. Ja lopuksi vielä Muska Babitsin and the Hot Dogs kello 19, eli tervetuloa kuuntelemaan. Kaikki on ihan maksutonta.
0: Aikamoinen kattaus kaiken kaikkiaan, eli sillä on tosiaan, jos olet vauvasta vaariin, musiikkia, taidetta, graffitimaailmasta, pinssipaja, pihapelejä, kaiken näköisiä visailuja ja muita, että kyllä on tarjontaa joka makuun.
1: Kyllä. Ihan vauvasta vaariin tosiaan. Sitten esiintyy vielä Super Samkin siellä takapihalla sitten päiväsaika, jos vaan päiväkodilta ja koululta pääsee paikalle. Mutta ainakin sitten kello 15-16 kannattaa tulla siihen Kyttälänkatu 7 osoitteeseen kuuntelemaan ilmaista livemusiikkia.
0: Otetaan välillä kahvia ja musiikkia sekä jatketaan Emma Sirenin kanssa tuokion kuluttua.

0: Radio Musan kahvitunti vieraana tällä kertaa Tampereen mission vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Sireeni. Mitäs kaikkea Tampereen missio nykyään tekee?
1: No, me ollaan oltu Tampereella jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien, eli tämä on meidän 145. toimintavuosi. Ja meillä on ollut alusta asti se idea, että me autetaan heikommassa asemassa olevia ihmisiä, ja se aina sitten vaihtelee sen vuosikymmenen ja vuosisadan mukaan, että mitä me tehdään. Ja nykypäivänä me autetaan ihmisiä Pirkanmaalla vauvasta vaariin, eli meillä on vauvaryhmiä, sitten meillä on senioriväelle paljon toimintaa ja tukea, annetaan maksutonta lyhytterapiaa, meillä on kehitysvammaisille erityistä tukea tarvitseville henkilöille päivätoimintaa, iltatoimintaa, eli siis ihan kaikenlaista, ja sitten vielä tämä nuorisotoiminta, missä on saatu merkittäviäkin tuloksia ja säästöä yhteiskunnalle, eli me tehdään tällaista hyvää, ja kaikki raha, mitä meille tulee, niin menee suoraan tähän auttamiseen ja auttamistyöhön. Ja sen lisäksi meillä on sitten vapaaehtoistoimintaa, eli meille voi tulla mukaan vapaaehtoiseksi näihin hankkeisiin ja auttamaan erilaisia ihmisiä, eli voi tulla ihan sellaisena kuin on. Kaikille löytyy kyllä tekemistä.
0: Tuossa vapaaehtoistoiminnassa syntyy aina yhteisöllisyyttä, eli sieltä löytyy samanhenkisiä ihmisiä, ja onko vapaaehtoisella myös yhteisöjen rientoja, joissa voi tutustua toisiin samanhenkisiin ihmisiin?
1: Kyllä, joo. Me ollaan kehitetty meidän vapaaehtoistoimintaa viime vuosina todella paljon, ja viime vuonna meillä olikin jopa 800, yli 800 vapaaehtoista vuoden aikana mukana, ja huomme toimitaan vaan Pirkanmaalla, eli tämä on aika iso luku siinä mielessä. Ja meillä on tällaisia infoiltoja, mitä me pidetään aina noin kerran kuussa, ja sinne voi tulla oppimaan Tampereen missiosta ja kuulemaan, mitä kaikkia tehtäviä meillä on tarjolla, ja se ei sido vielä mihinkään. Voi tulla sitten mukaan, jos oikein löytää jonkun mukavan ja mieleisen tehtävän, mutta toki meillä on myös vapaaehtoisille paljon rientoja, eli rentoutusta ja semmoista mukavaa yhdessäoloa, jotta se tehtävä ei tunnu myöskään liian raskalta ja pääsee myös purkamaan niitä ajatuksia siitä omasta vapaaehtoisuudesta. Mutta meillä on myös aika semmoisia kevyitä kaikki tehtävät. Esimerkiksi meillä on tämmöinen mahdollisuus, että voi tulla tapahtuma-avustajaksi, kuten vaikka Kyttälän kyläjuhlille on tulossa paljon vapaaehtoisia auttamaan meitä. Niin ihan kaikille työssäkäyvillekin löytyy, lapset, nuoretkin saa tulla mukaan ja eläkeläiset. Eli kaikille pyritään löytämään semmoinen oma mukava tehtävä.
0: Niin, Tampereen mission uusi toimitalo Kyttälän kadulla otettu käyttöön, niin onko toimintaa muualla Tampereen seudulla?
1: Kyllä joo, eli aina voi miettiä, että jos vaikka siitä oman asuinalueen läheltä löytäisi jonkun mielekkään vapaaehtoistehtävän, tai jos on joku oma idea, että hei, lähdetään vaikka keräämään roskia porukalla, niin meihin vaan yhteyttä, niin kyllä me siinä niin kuin autetaan alueelle ja järjestetään joku pienempi tempaus, mutta meillä on esimerkiksi Likellä kerhoja, yli 70 taitaa olla tällä hetkellä ympäri Pirkanmaata, ja näissä kerhoissa voi sitten olla myös apuna ja keittämässä kahvia ja avaamassa ovia, eli voi myös niin kuin sen oman sijainnin kanssa niin kuin miettiä sitä tehtävää, että olisiko joku sopiva.
0: Niin, jos ja kun meidän kuuntelijat haluavat tulla mukaan Tampereen mission toimintaan, niin miten kannattaa menetellä? Voiko tulla paikan päälle sinne toimitalolle ja kertoa, että olen tulossa mukaan?
1: Kyllä, eli meille voi tulla suoraan paikan päällekin kyselemään tehtäviä, mutta helpoin on tietysti tämä infoilta, eli näitä on noin kerran kuussa 16.30 alkaen, ja siellä sitten kerrotaan ja pääsee heti kysymään työntekijöiltä, että mihin hommaan olisi tarvetta ja muuta. Nettisivuilla on myös helppo lomake, jätät vaan nimen ja sähköpostin ja sitten sen tehtävän, mistä olet kiinnostunut tai oman idean. Eli monia reittejä pitkin pääsee meille kyllä, kaikille vastataan ja kaikki haastatellaan, eli tervetuloa vaan mukaan.
0: Näin lopuksi toivotetaan Tampereen mission toiminnan täyteistä alkavaa syyskautta tässä tärkeässä työssä. Tampereen mission vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Sireeni, kiitoksia.
1: Kiitos paljon.

hän koputti oven, mut ei auennut. Hän potki sitä, oli suuttunut. Nyt hän huusi, herätkää, eikö sieltä löydy ystävä. Miksi portit on suljettu näin aikaisin? Ennen päästiin vielä 9:ltäkin. Kello on 30 ja kaikki on kiinni. Teen jotain, mikä siinä? Hän etsi laukusta ja löysi sen. Trumpetin suurin ja kultaisen. Hän raivoissaan torveen puhalsi ja muurit maahan romahti. Tehokkuuden voinkin todeta,

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtiö on lähettänyt Iso-Britannian uudelle pääministerille Andy Burhamille kutsun saapua uuden Oasis-dokumenttifilmin Don't Look Back ensi ilta näytökseen, joka pidetään Lontoon Leicester Squarella sijaitsevassa teatterissa 7. syyskuuta, eli pian sen jälkeen, kun dokkari on nähty Venetsian elokuvajuhlilla. Pääministerien kanssa veljeily ei ole Gallagherin veljeksille mitään uutta. He kävivät aikanaan pääministeri Tony Blairin vieraina Number 10 Downing Streetillä. Blair kertoi harrastavansa kitaransoittoa ja kuuluneensa nuorempana jopa bändiinkin.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Eurovision laulukilpailun 70-vuotisen historian menestyneimpiin kuuluvalta artistilta on ilmestynyt uudet yli 400-sivuiset muistelmat. Kysymyksessä on Carola Häggkvistin muistelmateos Minä olen Carola ja Ei Carola. Kirja sisältää odotetun määrän erilaisia paljastuksia, muun muassa Carolan ajat sitten päättyneestä avioliitosta, psykologisesta painostuksesta ja niin edelleen. Aiemmin tänä vuonna saatiin Carolasta kertonut filmi, mutta se käsitteli vain osia hänen elämästään ja urastaan.

Tässä Jari Muuberi, moi. Tuttu teille varmaankin poplaula ja vapaa illasta, jossa soi Rautalanka musiikkia aina keskiviikkoisin. Kuuntele sinäkin radio musaa ja maailman parasta musiikkia laidasta laitaan.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Lista ykkösten ihmeellisyyksiin kuuluu se, että hitti saattaa olla 19 viikkoa Iso-Britannian virallisen top 50-listan kärjessä, mutta iso osa kansasta ei ole tuota biisiä edes kuullut. Tällainen tapaus on Sam Fenderin ja Olivia Deanin duetto Rain Me In. Se on ollut paalulla Iso-Britannian ennätyksen verran, mutta silti monille tuntematon. Se ei ole ollut valtaisa radiohitti, vaan kerännyt pisteitä suoratoistokuuntelusta, latauksista, fyysisestä myynnistä, jotka ovat niin sanottuja yksityisiä tapahtumia ja tietyn yleisön juttuja. Ennen vanhaan, eli vaikkapa The Beatlesin ja Michael Jacksonin huippuvuosina, lista ykköset soitettiin radioaalloilla melkein puhki. Ne tulivat korviisi tavalla tai toisella, vaikka seinän lävitse tai baarin jukeboksista tai musiikkiliikkeissä, kun etsiskelit Beethovenin viidettä sinfoniaa Herbert von Karajanin johtamana.

Moro, moro. Se on Aaltosen Jussi, mustatenkelit orkesteri. Sen verran tulin sanoon, että kaikkien aikojen parasta musiikkia näissä meidän kotimaisemissa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

0: Moi, tässä Virpi.
1: Ja tässä Katja.
0: Eli kätkät. Kaikkien aikojen parasta musaa. Yötä päivää soittaa tietysti Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Bruce Willisin ja Demi Mooren nuorin yhteinen tytär, 32-vuotias Talulla Willis, asteli viikonloppuna alttarille hääpuvussa, jonka vaativaan tekemiseen meni muotisuunnittelija Pier Paolo Picciolin mukaan 712 tuntia. Erityistä huomiota kiinnitettiin kuviointiin. Häät pidettiin Sun Valleyssä Idahon osavaltiossa. Tapahtumaa todistamassa oli lähinnä pariskunnan ystäviä, kuten näyttelijät Ali Larter, Andrew Garfield ja Lucy Liu. Demi Moore oli myös paikalla. Mainittakoon nyt sulhanenkin eli muusikko Justin Lee.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Radiomusan viihdeuutisia. Unkarin vallasta syösty pääministeri, käytännössä diktaattori Viktor Orban, etsiskeli mahdollista uutta työpaikkaa, ei kuitenkaan Unkarista. Arvostetun unkarilaisen tutkivan journalistin Zsombolcs Panin mukaan Orban oli yhteydessä muun muassa kansainvälisen jalkapalloliiton pääjehuun Infantinoon ja kontakteihin Yhdistyneissä kansakunnissa eli YK:ssa. Haussa oli jokin leppoisa huippuhomma. Sellaista ei ole järjestynyt ainakaan vielä.

0: to the blue.
1: Radio Musa.
2: Hallo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Näyttelijä Brad Pitt on ilmoittanut, että hänen 7 vuotta kestänyt raittiuskautensa on päättynyt. Hän ryyppää jälleen, mutta tällä kerralla maltillisesti. Pittsin alkuperäinen ryyppykierre alkoi noin vuonna 2016, kun hänen avioliittonsa näyttelijä Angelina Jolien kanssa karahti karikkoon. Sitä ennen oli koettu valtaisa ja äänekäs riitely, jota pariskunnan lapsetkin kauhistelivat. Pitt etsi lohdutusta alkoholista ja vajosi niin syvälle, että pääsi kuiville vain AA-kerhon ja kavereiden kannustuksella. Pitt onkin jakanut tunnustusta AA-kerholle. 7 kuivaa vuotta on mennyt samalla, kun Pitt on käynyt oikeustaistoa viinifarmista, jonka hän ja Jolie aikanaan ostivat Etelä-Ranskasta.

Morjes, tässä on Salomaan Pete, pääesiintyjä Tyhtyöstä. Kuuntele säkin radio musaa, niin minäkin teen. Se on ainoa radio, joka soittaa roots musaa ja ainoa radio, joka soittaa pääesiintyjät musaa todella paljon.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella radiomusaa. Kriminal Tango.

0: kesällä on ihanaa pukeutua ohkaisiin vaatteisiin, ettei hiosta. Arto, älä viitti enää pitää tuommoista kauhean paksua talvipömppää tähän aikaan vuodesta.
1: No en niin, mutta kun aamut on kylmiä.
0: Niin, vissiin.
1: On, on.
0: Joo, vissiin.
1: Marilyn, Marilyn, milloin riisut jumperin. Tuli muuten heti mieleen toi
0: niin,
1: biisi.
0: No, se on muuten ihan hyvä biisi ja siinä oli laulun sanat kanssa. Oli,
1: niin
0: sitten tuli mieleen, niin. Joo, sitten mun tulee mieleen semmoinenkin on semmoinen tytön huivi, mutta mä en nyt muista kuinka se menee, mutta sehän on se, ja kummallakin sykki sydämessä sykki sellainen pieni trallalla.
1: Just,
0: tiedätkö sitä ollenkaan? Joo, siinä kanssa on. Sitten oli Pirkko Mannola, onneksi olkoon kesämorsian, niin Pirkko Mannolallahan oli Tyttö ja hattu, semmoinen laulu.
1: Joo.
0: Se niin oli kotimaisessa elokuvassakin silloin joskus kauan sitten.
1: Mm.
0: Tyttö ja hattu, ihana elokuva.
1: Siis shortsit on kesällä ihan ok.
0: Hän oli pikku pikinessä. Juuri sellaisessa, missä jo. Ja se on niin kans hyvä, että se itsipitsi tiiniviini, se on niin Pena voisi muuten pistää sen pyöriin oikein.
1: Oh, ihanoo,
0: se on,
1: joo.
0: Se on niin ihana kesälaulu, että sitä ei voi liikaa edes kuunnella. Aina tulee hyvälle tuulelle, se ei järsytä millään lailla ja se on tosi kiva laulu.
1: Mutta tiedätkö, pakko tähän väliin sanoa.
0: Mm.
1: Katri Helenan, katson autiota hiekkarantaa.
0: Mitä sitten?
1: Niin, siis se tuli nyt heti mieleen.
0: Onko jotain vaatteista?
1: En mä tiedä, mutta shortsit jalassa, jos menet tuolla jossain hiekkarannalla, niin semmoisen biisin voisi kuunnella mielessään.
0: No joo, se on semmoinen kaunis kesälaulu kyllä. Ja vaatteet on mun aatteet, mutta tosiaan ne hiostavat kesävaatteet on ihan kamalia, mutta Riko on riskillä.
1: Se on alatalo.
0: Joo, alatalo. Kyllä se niin on, mutta mitä sä tykkäät, pitääkö olla merkkivaatteet näin niin kuin kesällä? Kesällähän vaatteet on niin kuin enemmän näkyvissä. Kato, tässä mulla on todella, terveisiä Jukka Rintalalle.
1: Niin.
0: Tässä mulla on tosi tyylikäs vaate.
1: Mm.
0: Tämmönen kesäillan, tämä on tämmönen kimaltavakin. Tän voi laittaa esimerkiksi tonne terassille.
1: Mm.
0: Ja kyllähän terassilla, vaikka olisi kuinka kuuma kesäkin, niin täytyy olla aina joku huivi mukana. Et jos on kato, aurinko paistaa, niin sit sä voit sen vetää hartioille, ei palaa. Sit voit pistää päähäs, jos on huono kampauspäivä, niin vedät huivin päähäs, niin aina näyttää tyylikkäältä. Sit se voi laittaa kaulaan, niin on vähän niinku retee.
1: Aulikki puhuu nyt kyllä siis, niin kuin, että naiset näitä käyttää. Että
0: no kyllä.
1: Kyllähän se, että jos minä laitan tuommoisen päähäni.
0: No miksi? Mene ja kokeile.
1: No kun mene ja kokeile.
0: Niin,
1: sitten.
0: Meet ja kokeile.
1: Sitten et rupee nauraa.
0: No en tiedä, mikä rupee nauraa.
1: Nauroit kuitenkin nyt jo.
0: No niin, mutta niin katsottiin, ajattelin, hei vedetään.
1: No mistä nyt?
0: On toi kyllä
1: käy. Ihan, niin kuin vetää tuosta ottan ympäri, sama rokkimiehen näköinen.
0: Joo, eikä näy toi kaljuuntuminen muuten.
1: Ei muuten ole kaljuuntumista, katos nyt.
0: No ei ole.
1: Mä kävin, katon näissä pariturissa.
0: No ei, sulla on
1: se on ihan eri asia.
0: Se on hyvä, kun sulla on tukka kaikki. Ei ole, mutta niitä, joilla ei ole, niin voi panna huivin päähän.
1: Niin, kyllä tiedätkö, mitä kaljuäijä, sehän on huonoa.
0: Niin.
1: Ei.
0: Mutta huivi on tyylikäs asuste, ja sen voi laittaa käsilaukkuunkin.
1: Ja sä kysyit merkkivaatteita.
0: Niin,
1: merkkivaatteita. Mä oon sitä mieltä, että vaatteet kun aatteet, eikö niin?
0: Niin.
1: Mutta jos sulla on niissä hyvä olla, itse.
0: Niin.
1: Enkä ole mennyt muita varten pukeudu.
0: Tuleeko sun mieleen se vanha kato, kun 60-luvulla oli, että james päällä joka säällä?
1: Joo.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Se oli hyvä.
1: Se oli nuorena tarkkaa, että minkä
0: kyllä
1: merkkiset
0: farkut. Piti olla haisaappaat ja,
1: niin, ja minkä merkkiset farkut.
0: Levikset ja mitä piti olla ja kaikenlaista kyllä se on. Ja se on edelleenkin nuorilla se merkki.
1: No ei kai se nyt ihme ole.
0: Niin, mutta mummot perii sitten niitä vanhoja juttuja ja sitten taas menee 20 vuotta, niin tulee uudestaan muotiin. Tämmöistä tää on.
1: No, niin. Mä taidan mennä katsoa, minkälaista mun vinttikomerossa on vanhat
0: vaatteet. Mennään muuten kattoo.
1: No,
0: mulla on silitysrauta tuolla, niin voi silittää.
1: Joo.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Morjes! Mäkö se Jaska tässä, hei. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplauleja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Tervetuloa taas Inspira Go Goon taajuudelle. Nimeni on Janne Önberg ja kollegani on
1: Jari Muunberg.
0: Ja mistäpä tänään keskusteltaisiin?
1: Että ihan keskusteltaisiin, eli suomalaiset miehet ovat aika keskusteleva. Mutta me GoGo-miehet olemme kyllä semmoisia seuramiehen vailla vertaa, että meillä keskustelu onnistuu. Mutta näin alkuun saako kuitenkin musa aina keskustelua?
0: Joku tuttu melodia ehkä.
1: No,
0: lähdetäänkö liikkeelle Dark Eyesilla? Varmasti tuttu melodia aivan jokaiselle. Tämä on brittiläisen The Heartsin esitys vuodelta 1964.

0: Mutta on meillä tämmöinen pieni aihekin tänään, nimittäin me käväisemme Japanissa.
1: Ihan vaan kävästään.
0: Ihan kävästään, koska matka ei ole pitkä, sillä meillä on tässä välissä vain yksi maa. Mutta lähinnä tarkoitin sitä, että valotamme hieman tätä meidän useampi osaista Japani-projektia tällaisella pikakatsauksella alkuun.
1: Eli tarkoitus on siis käydä Japanissa useamminkin.
0: Juuri näin. Mutta ennen kuin valmistaudumme aikaeroon, vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, eksoottiseen ruokaan, niin saisiko hieman matkamusiikkia?
1: No otetaan vielä vähän klassikkoa tähän, eli lisää brittiläistä Rautalankaa ja Huntersin versio Runawaysta vuodelta 1962, sopivan lungin välipala ennen itse aiheeseen siirtymistä.
0: Spot on!

0: Japanin kanssa meillä on semmoinen ongelma, että materiaalia meillä on aivan hirvittävät määrät, joten esittelisimme Japania teille tämmöisenä pieninä palasina.
1: Ja totuus on, että jos yhden esimerkiksi osan pyhittäisi jollekin artistille, niin ohjelmasta tulisi jopa rautalankajäärillekin aika puuduttava kokemus.
0: Kyllä. Ja siis lähestymistapoja on monia, kuten tämä seuraava.

0: The Ventures ja Jo Sorano Hoshi vuodelta 66.
1: Kyllä. Valitsin juuri tuon biisin, koska se on ensimmäinen Venturesin japanilive biisi, minkä olen ikinä kuullut. Nimittäin mentiin ihan nuorina poikina Mäntsälään bussilla tapaamaan Olle Saloa, ja sieltä tuli semmoinen karvanaama vastaan paljon vanhempi kuin me, ja se ei tule edes meidän luokse, koska se ei kuvitellut, että sinne tulee kasa lapsia, mutta sitten Olle vaan sanoi, että mennäänkö Onnikalla vai otetaanko ihan pirssiä, ja päätimme satsata pirssiä, se vei meitä semmoisen pienen kahden huoneen mökkiin, jossa toisella puolella asui sen vanhemmat, mutta toisella puolella oli sitten taas maailman suuri rautalankapyhäkkö, ja ekana biisinä tuli tää, ja ihan saatanan kovaa, ja sitten ei muuta kuin kasetit kuumina otettiin narulle.
0: Joo, tosiaan kyseessä on Juso Kajaman lauluhitti, josta monet artistit ovat tehneet versioita, mutta tässä sitten itse Juso Kajama ja suuri instrumentaalihitti Black Sun Beats samalta vuodelta kuin tuo Ventsoisin veto, eli 66.

0: Vielä tänäkin päivänä The Ventures on todella kova sana Japanissa ja ensi kesänäkin he tekevät joka kesäisen kiertuen ja isoissa halleissa, mutta toinen iso nimi vielä nykyisinkin on juuri Juuso Kajama.
1: Kajama on enemmänkin laulaja ja näyttelijä, joten kun hänen palataan, niin on esitettävä hieman laulumateriaalia ja ottaa ehkä elokuvakatsauksessa käsittely joku elokuvakin, sillä hän on kyllä niin iso ja merkittävä nimi maassaan, ettei yhdestä biisistä vielä aukea minkäänlaista kuvaa miehestä.
0: Näin on. Laulaja tosiaankin enemmän, mutta muutama instrumentaalikin löytyy ja Mostritella eli Mossellahan kaveri soittelee, niin kuin kaikki lähes japanilaiset yhtyeitä.
1: Voisin mä kertoa, kun mulle tuli mieleen tuosta Mossesta, että 60-luvulla Venturesin Japanin kiertueen Vanavedessä myös heidän käyttämät Mosrite-kitarat, niin niistä tuli todella suosittuja ja Kaliforniassa Mosritein tehtaalla itse Merkin ja tehtaan perustaja Seemi Mosley ihmetteli, että kaikki japanilaiset rockbändit soittaa nykyisin Mosritein kitaroilla, mutta myynnissä ei näy minkäännäköistä notkahdusta mihinkään suuntaan. Ja hän sitten soitti vihaisena puhelun Japanin, että kuka julkea rakentaja myydä hänen kitaroitaan ilman asianmukaisia lisenssejä, niin Japanin Mosritein tehtaalta vastattiin vaan tyynästi, että tehän olette Mosrite of California ja me vain Mosrite.
0: No niin, nuo Aasian tavaramerkkioikeudet kyllä tuottaa tänäkin päivänä päävaivaa.
1: No näinpä.
0: Mutta jos palataan musiikkiin, niin japanilaista instrurockia eli elegia löytyy paljon ja tässä itse asiassa niin sanotusti otan S:n hihassa, nimittäin Olle Salon kanssa sovitti, että hän tulee valitsemaan ohjelmaan todella harvinaista ja spesiaalia materiaalia ja tietenkin vinyliä.
1: No se on hieno homma, mutta ei tätäkään ihan jokaisesta levyhyllystä löydy. Tämä on Blue Comets.

0: Voitaisiin näissä Japanin spesiaalissa käydä läpi myös jotain ruoka- ja juomajuttujakin. Ainakin voitaisiin nostaa tunnelmaa vaikkapa sakella, eli niin sanotulla japanilaisella riisiviinalla. Ja minulla oli suuri hämmästys, että se tarjoltiin kuumana kuin kerran.
1: Kyllä, kyllä. Se tarjoaa kuumana joskus kylmänä.
0: Okay.
1: Ja ruoassa ei todellakaan sit käydä mitään sushia läpi. Että
0: no
1: mä oon käynyt siellä 5-6 kertaa ja vaan 3 kertaa mä oon syönyt siellä sushia. Nekin on mulle tarjottu. Mutta siis Japanin ruokakulttuuri on kyllä niin laaja, että jotain tipsiä kyllä löytyy. Ja itse asiassa tuli saman tien mieleen tuossa joskus Saretsin keikan jälkeen ja siitä vielä aika pitkä baarikierroksen jälkeen, niin oli nälkä. Ja
0: no,
1: Suomessa siihen aikaan, kun yökerhon jälkeen haluaa mennä syömään, niin se on snagari, missä saat semmoisen kuin lihiksen, missä ei ole lihaa, mutta sen sijaan saat turpaa. Niin me löydettiin semmoinen meistä, missä istuttiin lattialle, sulle annettiin grilli avotulella ja sä itse pystyisit nämä lihat grillaamaan siinä.
0: No, siis tollainen spuderi, kun olisi jossain neljän maassa Sörrännesten asemahujakoilla, niin paikka olisi hetkessä ilmi liekkeissä. Mutta sitten lisää japanilaista elekiä. Jotain semmoista, mitä ei todellakaan voi olankohautuksella ohittaa, eli Terry Terautsi, virtuosi kitaristi ja Japanin ensimmäisiä rock-tähtiä. Häneltä vaikkapa Kuroda Bushi-niminen kappale.

0: Takeshi Terashi, The Sharp Five, The Spiders ja soitettu Blue Comets ja useat niin sanotut Group Soundin bändit tullaan tulevaisuudessa käymään läpi ja myöskin uudempi instrumentaali Garage ja Surf.
1: Joo, ja useat länsimaiset suuret nimet, kuten Dwayne Eddy ja The Spotniks ovat äänittäneet Japanin markkinoille materiaalia ja näitä voidaan valottaa ja lisäksi muun muassa The Shadows ja kotimaiseksi The Mustangs ja The Charades ovat levittäneet Japanissa live-levyjäkin. Eli paljon, todella paljon on läpikäytävää tulevaisuudessa.
0: Mm. Ja sitten on tietenkin leffat ja TV-sarjat ja sulla oli jotain judansseja näissä mielessä.
1: Joo, japanilaisista 60-luvun rikoselokuvista ja muutamista TV-sarjoista tulen jotain puhumaan tulevissa Japanin sijoittuvissa seikkailuissamme.
0: Olisiko jotain pientä maistiasta jo nyt?
1: No, esimerkiksi voisi mainita Ultra Q, TV-sarja vuodelta 66, jossa jokaisessa vajaan puolen tunnin jaksossa jouduttiin tekemisiin paranormaalien ilmiöiden kanssa vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi se amerikkalaisessa Twilight Zonessa, mutta sillä erotuksella, että siinä oli samat päähenkilöt joka kerta, joten siinä mielessä se oli X-Filesin edeltäjä.
0: Sarjahan on vuosien varrella tehty kyllä useitakin jatko-osia ja spin-offeja, ja vissiin tälläkin hetkellä Japanissa pyörii jonkinlainen Ultra Q perillinen.
1: Pitää paikkansa. Alkuperäisessä 60-luvun Ultra Q:ssa mörköjahdissa päättäväisenä sankarina Jan Man-Youmen roolissa nähtiin Kenji Sahara. Ja hän esiintyi myös samassa roolissa ainakin joissain myöhemmissäkin tuotantokausissa. Mutta kannattaa käydä kurkkaamassa YouTubessa. Mutta laitetaanko nyt sitten TV-sarjan tunnari pyörimään? Ja tässä olisi japanilaisen Surf Coastersin versio vuodelta 1995.

0: Eli paljon tavaraa olisi tulossa vielä kevään ja aikana, ja sitten me kyllä jatketaan vielä syksyllä. Eli Japania on tulossa pieninä määrinä, ja sanotaanko tätä nyt sitten vaikka aina, että Istro go go goes elegi.
1: No,
0: mutta nyt pannaanko Japanit sivun ja otetaan tähän, jos saisi taas vähän stilata surffia.
1: Taasko?
0: Kyllä, kyllä. Nyt vihdoin ensi osassa käydään tätä suomalaista surfkulttuuria läpi, ja itse asiassa me julkaisemme aika coolin tapahtuman.
2: Joo, sen takia sitä on jouduttu vähän venyttää.
0: Niin, niin. Mutta hei, Endless Summer, olisiko tämmöinen, ja toivotaan, että ensi kesänä olisi taas Suomessa pitkä ja lämmin kesä.
2: No joo, legendaarisen surfdokkarin Endless Summerin teemabiisihän sopii siis tähän todella hyvin. Otetaan siitä, arvaatko minkä? The Ventures'in sovitus.
0: No jos haluat ottaa paremman kuin alkuperäisen, niin silloin se on parempi ottaa Ventures'ia.
2: Kyllä, kyllä. Ja vuodelta 1967 siis Ventures'in versio.

0: Ja ohjelmamme alkaa taas olemaan loppu suoralla.
1: Niin, siis lopetusbiisiä vaille valmiina todellakin tässä aletaan olemaan. Ja muistakaa vierailla kotisivuillamme instruagogo.comissa ja tietenkin Facebookissa.
0: Molemmista löytyy paljon lisää jaksoon liittyvää tavaraa ja tietysti kuvia.
1: Joo. Lopetusbiisiksi tuttuakin tutumpi Elvis-kappale Summer Kisses, Winter Tears. Porilaisen The Visionin versioina vuodelta 2011 ensi viikkoon.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Moikka. Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

saman tien. Vanhan pannun mäkin heitin, kohta lapset särkisen. Kunnon kahviplöret maistuu, pian saapuu tyttönen. Hälle konettani näytän, se hurmaan aikuisen.

vain toimi. Ja kahvikuuma on, ei mulla mitään hätää. On vehje verraton. Kerran vielä koittaa aika, kun kirkon kellot lyö. Kahvikipsan panen pystyyn.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

0: Suomi on myös murteellisten laulujen maa. Radiomusan levystöstä löytyy eri murteilla laulettuja kappaleita. Murteellisten laulujen maa. Tästä se lähtee.
1: Vaikka tässä maailmassa mitä yrittää, tyhjäs on mikä kätti.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Ja mä niin mielelläni Tampereen murretta puhuisin, kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa, sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa, sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan. Ja todella hyvää ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille VP-lehdolta.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Tässä Jari Muuberi, moi! Tuttu teille varmaankin poplaulaja Vapaa illasta, jossa soi rautalankamusiikkia aina keskiviikkoisin. Kuuntele sinäkin radio musaa ja maailman parasta musiikkia laidasta laitaan.

Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

Moi moi, tässä on Taavitsaisen Marita. Minähän en ole varsinaisesti mikään bileartisti, mutta siellä missä esiinnyn, sinne tehdään bileet ja bileissä soi tietenkin radio musa.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 13. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Jesse ja Okko. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Marja Ollakka seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla laulaja Lasse Hoikka. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi, tässä on näyttelijä Iida-Maria Heinonen. Tampere tuli mulle tutuksi Juisi-elokuvan myötä. Täällä on ihan omanlaisensa ihana tunnelma. Tampere on sopivan kokoinen kaupunki, jossa on varmasti todella mukava asua.

saisi olla maisteri tai insi. Prinssi kuljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla Ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsin veti kuteksin, maskaraa myös ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porsella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakundi todellinen hiiman. Luottaa tehon munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sano, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja vissyvedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pienen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radion musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme. Radio Musa. Loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Hei hei, tässä Pamela Kilpeläinen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.